dir wa bu bir ma bi ma je dom de nyang ja de dir ndol ndol lo ma je bu ne nan ja de dir lo ma je bu de nan ga ne ra je pa tan ke ga lem lo ja de je wi lo yin ga ma je ram bai je kol ma tar ma je la de lem gan ja de je wi da to bai lem lo da mor nan gi ro na tol bai de de ku ra ja de je da to bai lem lo mo dan ko na ba na ko na re ki bi a do le ku ra ja de je law yin ga mai lem lo kara na mar bo nai ga da dom de lo ja de je da to bai lem lo mo de na ngir de ne de yas ga mai de bo ja de je da to bai lem lo ra ki na mar ga de don de ja mari bo ja de je law yin ga ma ji lo de bai bu de ta wai ga mi a ba ba ne ga mo ja de je law yin ga ma ji lo an ji da lan tar ban ju bun ja ge je lo bi bi da da da bi bi da da da bi bi da da da bi bi da da da bi bi da da da dagay dan delo yingol enje ko angol enje lare lem le kore lem lo nay labia kambore dama de formano dana mayle ba tar le kubi lem lo nay labia ye ter wa mo den na ngira de ne ya de nom de bidim lem lo nay labia taw taw taw ko ko do tay pro taw du bi bi tay du taw du bi tay taw bi tay pro taw du bi tay taw bi tay wala lo ma ji bode bo law ma lo ma ji bode bo law ma ga da lo ma ji bode bo ku ri ga da dag mai salalum lo law ga da da wala jibro do budai jibro do budai jibro do budai daw do welam lo ta talag dam jara tam da kar lo remi daw yen ga ma ji lo ko ji do lo da khaj kam dale ma ge remi da do welam lo ram bai je ko wa ma ga de la re el ge remi law yen ga ma ji lo ye por be ga ba do jara kwa da kar lem ga dar law din ga lem lo por be ga dar ge do mai lem ma law ga nara da do welam lo wi nyaw ga nara ga dam ja tam da kar dale ma lo ngon law yen ga ma ji lo mo jo ga lo ngon ja ma song ga kar da ja de je da to bai lem lo qurani raja bagana ke ga je lo ja de je lo da to bai lem lo bo ji de lo de khani kam dalem lo ja de je lo da to bai lem lo lawad na ngire de na ya ga kam bo ja de je lo da to bai lem lo da go ba na kun yi pya bo ja de je ra do do ku dai sai yu dai ra do do dai yu dai ra yu ra do yu dai ra yu ra do dai ra dai do do